0: عبرين دقيقة.
1: شمسية يل خصابدة يانجي يلنين برنش كنا. نوروز.
0: عالم 60 ثانية ایچیده.
2: Bishkekda Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan uchrashdi. Donald Trump O'zbekiston prezidenti va xalqiga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. 2026-yil yozi Germaniya tarixidagi ikkinchi eng issiq mavsum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 20 دقيقة
1: شمسية يل حسابدا يانجي يلنين برنش كنا نوروز
0: عالم 60 ثانیه ichida.
2: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar sezilarli o'sdi. Turizm sohasida ayrim imtiyozlar muddati uzaytiriladi. Rossiyada xorijliklar uchun tibbiy ko'rik talabi kuchaytirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.